0: svårt att säga nej, sjunger Lisa Ekdahl och Bo Kaspers.
1: Och på en söndag så har ju vi toppturen vår, och för att finna en deltagare så har vi en ingångsuppgave.
0: Alltid ett kvalificeringshit först, yes, och idag är det en berömd fotbollsspelare som fyller 60 år idag. Gratulerar med dagen. Berömt, ja. Mest i fin röd tröja som det stod Manchester United på. Han har flera förnamn, både Daniel och Pierre, i tillägg till det kända namnet, det mest kända namnet. En enorm karriär. Han var med på att vinna Premier League 4 gånger och FA-cupen 2 gånger, men blev kanske mest huskad för att vara en hissipropp. Så hissig att det kokte över en gång. Begynner du å kjenne nå?
1: Ja, det er jo noen, hissipropper som har spilt da. Ja.
0: Han la opp i 1997, men ble på ingen måte pensjonist. Han har hatt en filmkarriere, både som skuespiller, produsent, vært landslagstrener i strandfotball.
1: Oi!
0: Mange gjerne i elen. Han står også på scenen og synger og hold deg fast. Han har faktisk vært i Norge og sunget både i Bærum og Kristiansand i 2023. Oh. Nå vet dere helt sikkert hvem dette er. Men med lite extra hjälp spelar vi lite musik. The all of love is much too small. Watch yourself in the mirror. Hör du accenten här? Den hjälper antagligen också. Vi lägger till ett extra kännetecken. Han hade alltid kragen upp. Barsking där alltså.
1: Ja. Hvis du vet vem det är, namnet på fotbollsspelaren sender du till oss i appen NRK Radio. Hvis du då vill melda dig på till toppturen efter klockan 8 och husk telefonnumret ditt då, så vi hvis vi träcker det ut så får vi tag i det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. Ett avtal mellan Iran och USA kan komma allra idag, säger den amerikanska utrikesministern Marco Rubio. Pakistans president skrev på sociala medier att landet snart kan gå in i nya förhandlingar. Pakistan har spelat en viktig roll i förhandlingarna om ett avtal mellan parterna. Tidigare ambassadör till USA och Israel och nu rådgivare i Kruse Larsen, Kåre Aas, menar bägge land vill tjäna på ett avtal.
1: Både USA och Iran vill tjäna på en avtal. För Trump har det varit helt avgörande att få en slut på den krigen, och han har önskat att få slut på den krigen nu i lång tid, för han har stora inrikesproblem i USA, för det är så många amerikanere som inte bara är missnöjda med krigen, men de är också väldigt förbannade för att bensinpriserna för exempel har ökat, att man är rädd för en inflation. För Iran så är det att de vill ju hämta ut för exempel när sanktionerna blir lättade och de får tillgång till de frosna medlen i USA, så vill det vara en seger för dem. Men det är klart att det är mycket igen.
0: Det ryska försvarsdepartementet stadfäster nu att de har brukt raketten Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den så kallade hypersoniska raketten är bara brukt i kamp två gånger tidigare, också då mot Ukraina. Ryssland har hävdat att den här raketten är omöjlig att avskära och att den kan fly 10 gånger raskare än lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtalar nattas angrepp i Ukraina som omfattande. Minst 4 personer är drepna och över 80 är skadade. En man har mistat livet efter ett hajangrepp utanför Cairns norr i Australien. Det upplyser lokala styresmakter, skriver AFP. I snitt dör mindre än 3 personer årligen i hajangrepp i Australien, ifölje officiella tal från i fjol. Heimat, norske sjukhus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Framstegspartiet mener at bestillingen er naiv utan ekstra pengar. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allereie er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gausatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Vi pratar alltså om lön här I etiketaten på musikerantene är gärna bara ett Google sök unna, men sån är det inte för de flesta tors. Heldigvis vill kanske en del si. Och de som har samlat runt bordet här I etiketaten för att diskutera det här, det är då arbetslivsinfluencer Fredrik Fornes, direktör I Arbetstilsynet Ingvild Kvernemo och filosof Heine Holmen. Og jeg skal ta frem noen spennende tal som jeg kom over her nå, fordi mye tyder da på at yngre arbeidstagere prater mer åpent om hva de tjener sammenlignet med eldre arbeidstakere. I en amerikansk studie som Tekna-magasinet omtaler, så har over 40% av arbeidstagere under 40 år vært åpne til kollega om hva de tjener, mens bare under 20% til deg over 58 år. Hva tenker du om det, Ingvild?
1: Det jo kjempeinteressant at det kanskje kommer inn en generasjon som tenker annerledes rundt det her. Så det, jeg har jo tre tenåringsbarn selv, to jenter og en gutt, og han gutten jo veldig opptatt av altså, på en måte, lønn og rangering og hvordan kommer han seg. Altså. Så det jo kanskje en annen kultur, kanskje det noe som I feil med å endre seg, men det vi på en måte har vært vant til, kanskje at det et privat anliggende, noe man ikke drar frem. Altså, man skal hverken skryte eller komme dårlig ut på en måte, så det liksom et ikke-tema. På samme måte som man oppdratt til, nå det jo konfirmasjonssesong, oppdratt til og ikke på en måte snakke om, jeg fikk hvert fall beskjed om det, man sier ikke hvor mye man fikk til konfirmasjonen. Altså, det på en måte en del av norske kulturen, jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant, som da kanskje I endring da, Heine. Har du trua på det?
2: Du, jeg litt usikker. Jeg skulle likt å sette de tallene der nøyere, og sett om den grafen går nedover gradvis mot 40, fordi inntekten går også gradvis opp jo eldre du blir, sånn I snitt da, statistisk. Så det litt usikker på om det her bare reflekterer at de med høyere lønn mer... holder kortet tettere til brystet da. Kynikeren I meg tenker det. Ting endrer seg langsomt.
3: Forskeren var ute etter tidsseriedata, tenkte jeg. ja.
2: Men samtidig, det jo mer åpenhet på mange andre fronter også, så vi har jo hatt en kultur I Norge krevet av, eller preget av litt sånn konformitet, man stikker seg ikke ut og så videre, det jo litt I endring man stikker seg mer tydelig ut og litt individuell og roper litt høyere og litt tydeligere på hvem man og hva man har og hvilken lønn man har da.
0: Og på Instagram særlig og på TikTok også, Fredrik så det jo mye mer liksom flashing av peng og åpenhet rundt hvor utrolig masse du fikk av et eller annet oppdrag, det ikke det?
4: Ja, så kan vi diskutere hvor bra det å drive med det, men...
0: Skal du ikke starte med det her, altså?
4: Nei, ikke med det første, at jeg kan nå, men nei, da, det nok en annen type holdning blant inkarnasjonen som kommer opp nå som positivt og negativt, men de, gjennom å konsumere mye innhold, da, så får du jo den her konstante sammenligningen hele veien, og forventer også en større grad av åpenhet, både rundt lønn, men også alle andre ting I et selskap også. Snakker mye om det når jeg holder foredrag for ulike bedrifter, at skal du beholde og tiltrekke unge, så funker det ikke lenger å pakke tingene I glansbilder og corporate bullshit, så kaller det det, de vil ha det åpent og ærlig og transparent, så det må du ta hensyn til.
0: Ja, og jeg skal ta med det til slutt, som du var litt inne på I starten her, Ingvild, at det jo faktisk sånn at hvis du mistenker at du blir diskriminert med tanke på lønn, så har du rett til å få vite hva kollega tjener, men du har da taushetsplikt, så du kan ikke spre det her videre, og den eller deg som du da har fått vite lønna til, skal også få beskjed om det. Mm.
1: Ja, og så tenker jeg også det at kanskje er også lønn, altså, en liksom, har en sånn negativ faktor I den grad at altså, selvsagt vi alle avhengig av det, så det jo positivt å få lønn, og ingen hadde kanskje jobbet hvis man ikke fikk lønn. Men hvis man på en måte føler at man tjener dårligere enn noen, man mener man bedre enn en like god som, så oppleves det, altså fordi man isolert sett kunne vært fornøyd med summen, så det en relativitet knyttet til på en måte lønn, som gjør at man opplever urettferdighet I det man på en måte ikke enig I skjevheten på en måte som avdekkes. Mm. Og det kanskje det også som gjør at det blir litt vanskelig av og til. Jeg har til gode å møte en som sier, synes du at du får det du fortjener, så tror jeg de aller fleste han opplever at man på en måte har ville ha fortjent å få mer på en måte.
0: Ja, ikke sant? Heine?
2: Ja, men der har vi et lite nøkkelord da, og det bør vi prøve å huske på, for vi snakker veldig ofte om fortjeneste inn I dette her. Det forskjellig lønn på forskjellige sektorer, det forskjellig lønn, det litt sånn spill. det är lite tillfälligheter i hela systemet. Jag med min lön, jag har helt fin lön, men hade jag varit i det privata näringslivet eller andra sektorer eller i andra del eller andra fag I akademia så hade jag tjänat kanske det dubbelte.
0: Ja.
2: Så det är nog det någon kontingenser här som bara ligger I systemen. Det handlar inte om hur mycket arbete det har varit, det handlar inte om hur mycket du har varit, men det någon kontingenser I spel som vi enten kan välja att göra något med, så att alla får den moraliska lönen de förtjänar, men då är vi över lite sådana här statssocialismsystemer, eller så måste vi acceptera att det också någon skillnad som rätt och slett bara är pur flax och uflax.
1: Ja. Men det är inte bara det heller, för jag tänker, jag har också tagit jobb, alltså jag känner gott, men har tagit en jobb där jag gick totalt sett ner I lön. Och varför gör man det? Jo, för att man får en uppgave som är på en måte mer intressant.
2: Ja, sant? Ikke sant,
1: det så det også noe med på en måte hele pakka. Ja, du får en lønn, og den betyr mye, men det betyr også noe, jobber man med noe man opplever som meningsfullt og interessant og utviklende. Det har også ganske mye å si.
2: Det derfor det mest meningsfulle fagene I akademia også de dårligst lønnende.
4: Ja. Sånn som mitt.
0: Det I hvert fall sånn du rettferdiger det overfor deg selv.
2: Ja, det det. Sånn jeg sover godt om natta.

han en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. plass for Norge I Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning I vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besök I Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Du kan holde den om da?
1: Nei, nei, nei.
2: Du vet ikke det?
1: Nei, men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mina barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
2: Så det

0: Dine barn er ikke så veldig giret på Gyllene Tider.
1: Nei, det er ikke. Svårmodigere låter for dem. Ja.
0: Har du gitt opp noe da, og så introduserer de for dine favoritter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar ju inte jättemycket, men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
0: Må gott uppehåll i Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

Ja, det är listepopmusik som Morgan Sulele ger oss, och här fick du höra bara min som en öppning av andra runde här i natt. Radion den är måndagen den 25 maj, som till och med är andra pinsdagen.